0: మమ భాస్కర దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే. ఓం ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించిత్ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీథాః మా గ్రిధః కస్య స్విద్ధనం. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.
1: హమేషా సభీసే అచ్చి ఔర్ మీఠీ బాతే కియా కరే తాకి సామ్నే వాలా శఖ్స్ ఆప్సే హమేషా ఖుష్ రహే. ఇస్లాం ధర్మ్ కీ ప్రార్థనా.
2: జిన్నవల్ ఇన్సా ఇల్లా లియఅబుదున్. హమ్నే జినో ఔర్ ఇన్సానో కో సిర్ఫ్ అప్ని ఇబాదత్ కే లియే పైదా కియా హై. హమ్ కౌన్ హై, కహాన్ సే ఆయే హై ఔర్ హమారీ జిందగీ కా మక్సద్ కియా హై? క్యా యే నేమత్ నహీ హై కే ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ సే బనా హమారా జిస్మ్, DNA ek living code, 86 arab neurons wala dimag, a blood pumping heart, bimariyon se bachane ke liye immune system. Sawal ye hai ki ye intahai complicated biological network ke sath zindagi hame kis maqsad ke liye mili? Wa ma khalaqna samaa wal arza wa ma bainahuma la'ibin. Aur humne aasman aur zameen mein aur jo kuch unke darmiyan hai isko sirf ek khel tamashe ke liye nahi banaya. Matlab ye duniya time pass nahi hai, ek design system hai. Hame sirf ek Allah ki ibadat ke liye ye zindagi mili hai. Ibadat ek puri jeevan shaili ka naam hai. Agar pura jeevan Allah ke hukum ke mutabiq guzare, haram se bache, halal apnaye to hamara har kadam ibadat ban jata hai. Sirf ibadat karna hi life purpose nahi hai بلکہ اچھائی, جسٹس, سچائی, نیک عمل, خود کو بہتر بنانا, نیچر کے خلاف نہ جانا, انسانیت نبھانا اور اپنے کریٹر کو پہچاننا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں ہر چنوتی, ہر بدلاؤ میں آزمائے کے عمل کے حساب سے کون بہتر ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا انسانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ یاد رکھو, اکاؤنٹیبلٹی یعنی جواب دہی طے ہے. یہ سنسار ایک ٹیسٹ گراؤنڈ ہے جہاں ہماری ہر چوائس, ہر اسٹرگل, ہر درد ہمارے فائنل اسٹیٹس کو طے کرتی ہے. اسی لیے ہمیں ذمہ داری, اختیار, امانت, علم و شعور کے ساتھ جسٹس, اصلاح اور بھلائی قائم کرنے کا حکم دیا. اور یہ خیال کہ مجھے اپنے کریٹر کے پاس جانا ہے, جواب دہ ہونا ہے, یہ جیون کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے کو متاثر کرتا ہے.